Trece radost osmeh sad susa. Ta ljubav ne prolazi, neste zvezda počne novi tu.